mai jiya daga dai har yanzu ka lace zuciyarka tana kan wannan yarinya to dani da mahaifinka ne